HM Usić DOO Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovina Diesel.

Navikla si da za tobom pate, da dobiješ u životu sve i kad grije.